0: kohinga a wātea, te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tuano hei kai tonu o te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonua Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te tehi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tā nā noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai paki Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o Nui, tā rātou, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te mariana te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū. Tū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he whaipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Ara ko te manaaki, koi ara te rangatiratanga. Ta noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahi rangahau e ātamātai nei i ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te mā.

0: Kei te pārā nei te COPD, arā te pekehau kakā, te miru pupuhi ki a koe. Ka tū ngā koe, ka kukuti tō uma, ka nui rā nei te mare mare. Kei te pōturi haere rā nei koe, te tāia hoki o mahi o mua. Whakamātauria te aro matawai ki COPD, irakau ira NZ, ka kōrero ki tō tākuta mō ngā kōwhiringa hei whakahaere i tō COPD. Kei COPD, irakau ira NZ ngā whakamārama, rongoā whakahau he mōrea he paenga anō o te rongoā GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Tāmaki Makaurau.
1: Horu karaka i te ahiahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tuano hei kai tonu o te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonua Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te tehi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
4: Kei konei wetai paki Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o Nui, tā rātau, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
3: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e tū kaupapa ana ki runga i o rātau whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
5: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he whaipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Ara ko te manaaki, koi ara te rangatiratanga. Ta noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
3: I rewa ke te tahi rangahau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oraga o te tangata.
6: Mā te kawea, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea nā. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mo te

0: ngātai pito pito.
1: Rima karaka i te ahi ahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea Taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kuhuma. No nā tata nei i whitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau o te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. No nā tata nei i huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau, mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te hiamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i e neira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua, me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu, e whakahihiko ana i te tokonui o ngā whānau o te tauihu kia whai wā hiatu ki ngā mahi kapahaka.
4: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tikua pē i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe ana tutenga o ka toa mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā enei.
3: E pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e rua ira rua miriona tāra te rahinga hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hiamana takirua i te tarahiti whakataunga o te kawerau Iwitiaki, e ai ki a Tame Taratu, ko te whāinga ko te whakatū i te marae hei wāhi tāwharau i ngā whakaheke o te iwi.
5: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae anoho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
3: I whakai te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e rua ira rua miriona tāra te rahinga mai i te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko i te whakataunga o te henga marae i te kawerau a Maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko i te iwi ki te whakatutuki i tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau, e ai ki a Nick Tūroa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai i te hapori, hui oramai, hui matemai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona tēnei kaupapa.
6: Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau rua mano takaumā rua. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki. Ai, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa.
3: E ai ki te hiamana o te kāpuraihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te Waonui a Tāne, nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huri tai āwhio i te motu.
7: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēr. Nō reira, kaupapa here a te kākauri ki, he whakaro rangatira.
3: Ki ngā take hā kinakina, ka anga tū ngā tamatoa ki Piripane I tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru I te whakataetai NRL, a e whānoiho ngā kēmu e toiana I mua I ngā whiringa toa. I whaka ingoatia anō e te kaiakoa Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari I te tukinga e kainamu mai nei. Kei te pēhia ngā Broncos I tēnei tau, a kei raro rawa rātau I te ripanga whaimuri I te henganga o ngā kēmu tikau mā tahi I ngā tukinga tikau mā rua. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te iwa I te pō o te rā horoi. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Tahu FM's te ihi.

Ki ngā take ha kinakina, ka tiki tiki ngā mamaku ki a rātou anō hei ki emu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari, eri te ai rātou mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū tiki emu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā ki emu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū, ki Tāmaki Makaurau, hei te 22, o Ākuhata. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te